0: Well, hello, Tate. How you doing? This is me again. I haven't spoken into your metal grate in a long, long time.
1: ところですね。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採

0: ねえねえ、彼女はさ、何をしているの？で、彼氏は仕事があるの？で、何人友達やるの？
1: あ、わからないや。
0: OK。で、仕事は？十分楽しいか？